Hilosili, lechi chikati chivekiselweku kugonzela aprenda mais makungu kuhia Banco de Moçambique. Nyamuhla hitawulawula hi Metix. Utsika uzwa na vawulawula hi Metix. A Metix intiro uvumelataku kurumela mali hika banku yinwi ka yinwani hi chihatla wat masiku kama ulavaku hambi kumbeleni ka viki patsi ni masiku ya feriado. Hiwa hi matirisela. Ashukarati wa shikota kungena ka internet banking kujilava mangwani ma aplikativu lumu ka foni ya wena ni USSD. Washitiva kuhisiku ngarumela kala malimuni. Hekutirisa Metix, munhu washikota kurumela kala 200 mil meticais hisiku, tikomponi ta shikota kurumela kala 500 mil meticais hisiku, lejo hekutirisa a conta ya komponi. Akavanhu, mahala kurumela te chapau, katikomponi kuni tsengu a banku igemaku na ikombisaku a malinga sirumelwa. Un'uani chamuselu, wa shikota kuhukuma aka banku utirisa kuyona. Ntiruuka chula, niku tsembeka. Metix, Mali, hichihatla.

Nizigare mera na mabonda hakumana. Ehe, kuku kese uchanse yo de dropane kacha ishai gaza. Ngutona zenu nyamba. Ngutona zenu nyamba ni kona kau kangu haka kunene. Inawa ishikata mabulo atu loko chini tumeta. Zenu nyamba ni kuna ni wapumba watu. Mwendo hingawa ishimakata.

izvona hakunani mungana mungiseti akachikatilechi hi vikisi leswa kukuma a mahungu ya lomu a provincia ya Inyambani loko zvitaku 23 horas ni 30 minutos kutave ultimo jornal.